Robert Törnqvist hörde vi där. Och Gunn från Dragarbrunn. Det var inte illa, eller hur? Han är ju, ja, jag tror att han blir ungefär 97 år nu. Om inte mer. Men nu ska vi ha lite sommar i Sverige. Casanovas. Och efter den har vi lite fräcka grejer som jag inte har kört på ett bra tag. Men vi kör på!

0: I need help.
1: Ja, det där var faktiskt lite rolig grej där. Först så var det Tropical Bob. Ja, han heter ju egentligen, jag vet inte vad han heter egentligen ifrån, jag vet inte, han heter ju någonting där. Bob. Han, varför han kallas för Tropical Bob? Det beror på att han körde alltid, han hade alltid, han satt alltid i sin långtalare, eller truck, och körde då. Och den låten ni fick höra, det var Trucker Bob by the Jays. Jays då är alltså Jim Fiddler, Jim Smith och så jag själv, Jörgen Hansson då, som spelade stilgitarr. Det var faktiskt väldigt cool. Vi hittade på detta över någon Teamspeak session. Vi snackade alltid på Teamspeak. Det var Fiddler, Bob, jag och så några till och så, som ja. Så det var ganska kul, men det var ett antal år sedan. Men det är kul att ha. Nu är han Trucker Bob. Nu dog ju han i cancer för några år sedan. Men det är ändå kul att lyssna på det här. Så! Mer, och nu ska vi lyssna på en låt som heter Try a Little Kindness. Mary McKee and the Genesis heter de här. Och efter den då så ska vi ha lite Lars Christers och fake news. Så vi drar igång en hel del. Det finns en hel del låten som vi ska ha, lite boppers och Heartache heter den låten. Men det är inte Heartache by the Numbers. Nej, den har vi spelat förut idag. Så då, så, men vi ska ha en annan låt med som just bara heter Heartaches. Det här är The Fingdom Show. Och Global Voice heter stationen.

0: jättestort partaj.
1: Fake news, Lars Christers. Och här är vi då, Bumper's Heartaches.

Lite typ Blue Moon. Typ där. I alla fall, det här var Boppers och Hard Day. Och här kommer då, ska vi lyssna på Horton and the Singers och Linnea. Och sen har vi en låt som heter Lipstick, Powder and Paint.

på botten i en liten, liten damm. Samt ränner små fiskar och så deras mamma fram. Simma, sa mamma guldfisk.

Oj, så det tror jag att fiskar här är väldigt skoj. För vi ska nu vara på havet som var Sailor. Och de gick upp till ytan och där låg de på svaj. Tills och vi och kom och lufa, så där kom det en haj.

En bra låt det där. Tre små fiskar heter den här. Jag tror den heter Three Little Fishes originalet. Jag vet inte vem det var som gjorde originalet, tyvärr. Men här var det Little Gerard som gjorde det där. Och ja, här ska vi ha en liten överraskning.

0: Ja, vad tyckte hon om det?
1: Det var helt enkelt undertecknat och Ronda som körar bakom där i Shower the People, en gammal låt med James Taylor här på The Global Voice. Här har vi lite Loa Falkman och Symphony. Och efter den har vi Louis Armstrong, Back of Town Blues, lite jazz där igen.

Jajamän! Frunstein kaka, då blir den. Och den där heter då alltså Bagotown Blues heter den där. Och här har vi lite, nu går vi modernt fram i tiden och här har vi Lucianos. Ingen stoppar oss nu, se. Klockan är bara, ja det är, vad är hon? Det är 18 minuter kvar på haven så vi får köra på direkt här. Margareta Kjellsberg och Margareta Kjellsberg. Vad är hela friden fickar ifrån? Margareta Kjellberg ska det vara. Och Kom nu ikväll heter den, tror jag. Ska se om det är den. Japp, så heter den. Kom nu ikväll. Och har vi lite Marcus Kroniker featuring Miriam Bryant och AOA. Så ja. Ja, det är en hel del låt där. Så vi kör på direkt. Lucianos, ingen stoppar oss nu. I modern style. Jajamän, här är The Club Boys Fingertip Show. Right here, right now.

Margareta Kjellberg, hör vi, kom nu ikväll. Och här har vi lite Miriam Makeba och The Click Song. Och den, se. Och herregud, det är bara 11 minuter kvar, så vi får köra så mycket som vi kan här på det här. Så drar vi igång.

0: me quiere gobernar.
1: Sí, sí.
2: Ja, det är precis på tiden att vi hinner spela hela Putin on the Ritz, hoppas jag. Och det här är så Taco. Och det här är sista låten för idag.

Okej, tack och hörde vi här och putten on the Ritz. Så det var allt för den här gången och jag hoppas att ni har haft en bra förmiddag/eftermiddag. Här med mig, Jörgen Hansson. Även om taco ligger i bakgrunden så måste vi faktiskt dra ner den och gå över till avsignaturen här. Så jag vill bara säga au revoir, adieu, hej då, särskilt kall, goodbye, av vidarehören, av vidarehören och kör försiktigt på vägarna och sådär. Skull guys, I'm going home, butcha butcha baby. Ha en skön helg, det ska jag i alla fall ha. Vi får se om vi får en skön lördag också, med lika varmt som vi får idag. Hej då allihopa!